0: Călători printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

0: În municipiul Brad, județul Hunedoara, aurul nu este prezentat ca podoabă, ci ca formă rară a naturii. Muzeul Aurului din Brad păstrează piese de aur nativ găsite în mine cu forme spectaculoase, lamele, filamente, dendrite și cristale. Înființat în 1896, Muzeul Aurului din Brad adună exponate legate de mineritul aurifer din Munții Metaliferi, dar și o colecție mineralogică importantă cu sute de piese din mai multe zone ale lumii. Este un loc în care istoria minerilor, geologia și frumusețea metalului prețios se întâlnesc în vitrine. Descoperă Muzeul Aurului din Brad și alte obiective care merită văzute pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În inima orașului Carei, castelul Caroli păstrează eleganța unei vechi familii nobiliare și istoria unui loc care s-a schimbat odată cu vremurile. La început a fost reședință fortificată, apoi cetate de apărare, iar mai târziu castel romantic, cu turnuri, ferestre neogotice și un parc care îi amplifică farmecul. Castelul Caroli nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin povestea transformărilor sale, de la ziduri de apărare la spațiu cultural și muzeal. Astăzi, camerele sale readuc atmosfera aristocratică de altădată. Descoperă castelul Caroli și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Cacica, județul Suceava, turnul de 50 de metri al sanctuarului. Adormirea Maicii Domnului din Cacica se vede de departe, deasupra așezării legate de vechile mine de sare. Construită în stil neogotic, din cărămidă roșie și piatră, biserica a devenit unul dintre marile locuri de pelerinaj catolic din Bucovina. La sanctuarul Adormirea Maicii Domnului din Cacica, Basilica Minor, credincioșii vin mai ales la 15 august de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Descoperă sanctuarul Adormirea Maicii Domnului din Cacica, Basilica Minor și alte locuri cu istorie petrecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Însă cel pe Valea Izei, apa pune încă în mișcare moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș. Aici, două mori de apă macină cereale, vâltoarea spală covoare și cergi, iar daracul prelucrează lâna, toate prin forța râului Iza. Moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș păstrează povestea unei familii de morari și a unui meșteșug transmis din generație în generație. Nu este doar un obiectiv turistic, ci o bucățică vie din Maramureșul vechi. Descoperă moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș și alte locuri autentice pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

În munții Pădurea Craiului, aproape de satul Lorău, cascada Boiului se descoperă printr-o drumeție scurtă. Pe Valea Boiului, printre pădure, stânci, praguri de apă.

0: Cascarea Potăcii. Cascada Boiului are aproximativ 7 metri și cade în două trepte, într-un decor răcoros, sălbatic și fotogenic. Pentru cei care vor mai mult, circuitul complet al Văii Boiului ajunge la aproximativ 9 km și durează circa 4 ore. Vizitează Cascada Boiului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În inima Transilvaniei, Salina Turda transformă vechile galerii de sare într-un spectacol subteran de lumină, istorie și arhitectură. Coborârea duce spre Mina Rudolf, unde pereții uriași de sare, liftul panoramic, roata mare și spațiile de relaxare creează o atmosferă aproape futuristă. Mai jos, Mina Terezia adaugă farmecul lacului subteran, cu pasărele, bărci și forme naturale de sare. Salina Turda nu este doar o fostă mină, ci un loc în care munca minerilor, natura și turismul modern se întâlnesc spectaculos. Pentru o experiență aparte la adâncime, descoperă Salina Turda și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În județul Satu Mare, la marginea drumului care leagă Satu Mare de Cluj-Napoca, cetatea Ardud păstrează memoria uneia dintre fortificațiile importante ale nordului Transilvaniei. Ridicată de familia Dragfi, cu turnuri, șanțuri de apărare și ziduri puternice, cetatea a trecut prin asedii, distrugeri și refaceri. Astăzi, turnul alb, ruinele de cărămidă și curtea interioară spun povestea unui loc readus în circuitul cultural. Cetatea Ardud are și legenda Vilmei, fiica blestemată care, se spune, ar bântui catacombele noaptea de sânziene. Descoperă cetatea Ardud și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

În centrul țării Făgărașului, cetatea Făgărașului se ridică impunătoare, înconjurată de ziduri puternice, bastioane și un șanț cu apă care îi păstrează aerul de fortăreață vie. De-a lungul secolelor, aici s-au întâlnit apărarea militară, puterea princiară, viața de curte și momente dramatice ale istoriei recente. Cetatea Făgărașului a fost reședința principilor Transilvaniei, cazarmă, apoi închisoare politică, iar astăzi adăpostește Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat. În sălile sale, vizitatorii descoperă istorie, etnografie, obiecte vechi, povești locale și memoria unui ținut așezat între munți și Olt. Nu este doar o cetate frumoasă, ci un loc care explică o întreagă regiune. Vizitează cetatea Făgărașului, plimbă-te prin curtea și muzeul ei, apoi caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Mănăstirea Pătroaia Deal, cunoscută și sub hramul Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, este un așezământ monahal de maici, situat în comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal, județul Dâmbovița. Înființată în anul 2008 la inițiativa înalt preasfințitului, părinte, arhiepiscop și mitropolit Nifon, mănăstirea continuă tradiția monahală a unei vechi mănăstiri din apropiere, desființat în secolul al XIX-lea. Ansamblul monahal cuprinde o biserică în stil muntenesc, un foișor, o clopotniță și un corp de chilii, fiind finalizat și funcțional din anul 2012. Mănăstirea are trei hramuri: Izvorul Tămăduirii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Pentru mai multe informații și detalii despre mănăstirea Pătroaia Deal, vă invităm să vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

voia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Banatul Montan, în județul Caraș-Severin, Cheile Nerei păstrează una dintre cele mai sălbatice și frumoase văi din România. Râul Nera curge printre pereți de calcar, păduri dese, poieni, tuneluri săpate în stâncă și locuri de belvedere care schimbă mereu perspectiva. Drumeția completă prin Cheile Nerei, de la Șopotul Nou la Sasca Română, are 24 de kilometri și durează aproximativ 9 ore, fiind potrivită pentru turiști cu experiență și echipament bun. Pe traseu pot fi descoperite zone spectaculoase, precum latunele, malurile înguste ale Nerei și apropierea de lacul Dracului. Vizitează Cheile Nerei, descoperă Banatul la pas și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri care merită văzute.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Atămești, un colț de rai situat la doar 6 km de Alexandria, în județul Teleorman. Înființată în anul 1991, mănăstirea Atămești a fost inițial un așezământ de maici, iar din anul 2002 găzduiește o obște de călugări, devotați. Așezată în vecinătatea unei păduri de salcâm și a râului Vedea, mănăstirea Atămești oferă un cadru natural deosebit, ideal pentru reculegere și rugăciune. În biserica mănăstirii se găsesc moaștele Sfântului Ioan Rusul, Sfântului Ierarh Nectarie și Sfântului Spiridon, oferind credincioșilor prilejul de a se închina la aceste sfinte relicve. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Atămești și alte destinații de suflet, vizitează trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.
1: În județul Buzău, la Chioșdu, natura a lăsat pe dealuri forme care par desprinse dintr-o poveste veche. Trovanții din Chioșdu sunt pietre rotunjite, masive, cu forme aproape sferice sau eliptice, numite de localnici și babe. Așezate pe culmea dealului Păltânea, ele parcă veghează valea Bâsca Chioșdului și satele din jur. Drumeția spre Trovanții din Chioșdu este scurtă, dar cu urcare susținută, potrivită pentru cei care vor o ieșire de câteva ore în natură. Sus, peisajul răsplătește efortul. Pietre bizare, dealuri line și liniște de Buzău subcarpatic. Descoperă Trovanții din Chioșdu și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: descoperă mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni, un loc deosebit în județul Călăraș. Cunoscut pentru istoria sa fascinantă, fondată în anul 2003, mănăstirea a fost construită în jurul unei cruci de piatră, numită Crucea de Leac, despre care se spune că a crescut singură din pământ. De-a lungul timpului, acest loc a devenit renumit pentru vindecările miraculoase care au avut loc aici, în special în timpul pelerinajelor de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, celebrată în prima vineri după Paști. La baza crucii se află un izvor cu proprietăți tămăduitoare, acum captat într-o fântână situată alături. Măsurătorile bioenergetice au relevat un nivel energetic foarte ridicat al crucii, mult peste cel al bioenergoterapeuților. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni este un loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară, atrași de legendele și minunile asociate acestui loc sfânt. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni și alte obiective turistice din România, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperiți mănăstirea Radu Negru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 10 km de Călăraș. Construită între anii 1909 și 1913, această bijuterie arhitecturală în stil bizantin adăpostește o icoană a Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni. Legenda spune că icoana a fost găsită intactă în pământ de către călugări, în timp ce săpau pentru o fântână, culorile sale rămânând proaspete chiar și după 70 de ani. De-a lungul timpului, mănăstirea Radu Negru a devenit un important loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară. Vă invităm să vizitați mănăstirea Radu Negru și să descoperiți liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații spirituale și turistice, accesați trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Siliștea Gumești, județul Teleorman. Este un loc aparte, înființat în anul 2001. Aici vei găsi liniștea sufletească într-un ansamblu monahal unic, cu biserica mare ridicată din lemn de stejar, într-un stil arhitectural tradițional de o simplitate fascinantă. Dedicată Sfântului Pantelimon, mănăstirea poartă un spirit aparte, fiind adăpostul unei comunități monahale ce veghează cu rugăciune neîncetată. Atmosfera de reculegere, alături de frumusețea naturii din jur, face din acest loc o destinație de neratat. Vizitează mănăstirea Sfântul Pantelimon și lasă-te impresionat de acest colț de liniște și credință. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător, România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

Keep moving.

0: În munții Apuseni, cu plecare din Stâna de Vale, cascada Moara Dracului se ascunde pe versantul vestic al masivului Vlădeasa, într-un decor sălbatic cu pădure, stâncă și apă rece de munte. Traseul trece pe lângă izvorul minunilor și urcă apoi prin pădure, pe marcaj Cruce Albastră, într-o drumeție solicitantă de aproximativ 3 până la 4 ore. Cascada Moara Dracului impresionează prin cele două săritori ale apei și prin atmosfera izolată, departe de agitația stațiunii. Nu este un traseu de plimbare ușoară, ci unul pentru încălțăminte bună, vreme stabilă și pași atenți. Pentru natură puternică și Apuseni autentici, descoperă Cascada Moara Dracului pe trecător.ro, acolo unde fiecare drum aduce o poveste nouă.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă liniștea și istoria la Mănăstirea Tăriceni, un colț de spiritualitate în județul Călăraș. Fondată în anul 1834 de negustorul grec Histofor Guva, Mănăstirea Tăriceni a fost inițial un schit de călugări, devenind ulterior un loc de refugiu spiritual pentru maici. Legenda spune că numele Călugărița provine de la un vechi schit de călugărițe care a existat în zonă. De-a lungul timpului, Mănăstirea Tăriceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv secularizarea din 1863 și perioada de abandon din anii 70, când satul a fost strămutat. Astăzi, Mănăstirea Tăriceni renaște, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru a afla mai multe despre acest loc încărcat de istorie și spiritualitate, vizitează trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro, site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Descoperă România, trăiește muzica, Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Botiza, o oază de liniște în inima Maramureșului. Așezată între dealuri domoale, mănăstirea Botiza te întâmpină cu liniștea ei tainică și cu mireasma lemnului sculptat. Se spune că pe acest loc un bătrân pusnic ar fi avut o viziune divină, iar călugării care au urmat i-au continuat rugăciunile neîntrerupte. Biserica, ridicată din lemn masiv, păstrează tradiția maramureșană, iar icoanele sale par să șoptească povești din alte timpuri. Când ajungi aici, simți că sufletul își găsește pacea. Vizitează mănăstirea Botiza, un loc de poveste unde credința și natura se împletesc armonios. Află mai multe pe trecător.ro și descoperă comorile ascunse ale României.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
2: Eu îmi doresc să fiu milionar.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

În inima sudului românesc, la Drăgănești-Vlașca, se înalță un loc tânăr, dar încărcat de lumină. Mănăstirea Pantocrator. Ridicată pe locul unui fost spațiu abandonat, mănăstirea pare să spună povestea renașterii prin credință. Aici, liniștea câmpiei se întâlnește cu rugăciunea, iar pelerinii vin să se închine la părticele din moaștele Sfintei Mironosițe, Maria Magdalena. Se spune că fiecare drum făcut cu sufletul curat spre mănăstirea Pantocrator aduce pace, nădejde și puterea unui nou început. Biserica impunătoare, slujbele de noapte și atmosfera de reculegere transformă acest loc într-o oprire memorabilă pentru orice călător prin Teleorman. Descoperă mănăstirea Pantocrator și alte destinații cu poveste pe trecător.ro. Radio Trecător România. Călător prin locuri, istorii și legende. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce îți trezește amintiri.
1: La granița dintre pământ și cer, mănăstirea Săpânța Peri își înalță turla spre infinit. Așezată în inima Maramureșului, această bijuterie spirituală nu doar că îți taie răsuflarea cu cea mai înaltă biserică de lemn din lume, dar te învăluie într-o liniște divină. Mănăstirea Săpânța Peri este mai mult decât un loc de rugăciune, este un simbol al tradiției, credinței și a măiestriei maramureșene. Fie că vii pentru arhitectura impresionantă, fie pentru atmosfera care îți mânghe sufletul, Mănăstirea Săpânța Peri este un loc ce merită descoperit. Intră pe trecător.ro și află tot ce trebuie să știi despre acest sanctuar unic.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.
1: Descoperiți Mănăstirea Salva, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe dealul Migii, în județul Bistrița, Năsăud, Mănăstirea Salva a fost ctitorită în anul 1994 de credincioșii din localitate, sub îndrumarea preotului paroh Dumitru Morar. Construcția a început cu o bisericuță de lemn, ridicată în doar 40 de zile. Sfințită în anul 1996 de mitropolitul Bartolomeu Anania. Ulterior, a fost construită o biserică mai mare, cu hramul Izvorul Tămăduirii, iar după canonizarea Sfinților Martiri Năsăudeni, mănăstirea a primit și al doilea hram, Sfinții Martiri Năsăudeni. Se spune că mănăstirea a fost ridicată în apropierea locului unde au fost martirizați Sfinții Năsăudeni. Astăzi, Mănăstirea Salva este un loc de pelerinaj și reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Salva și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Afteia, un loc încărcat de istorie și tradiție, situat în comuna Săliștea, județul Alba. Fondată în secolul al XV-lea, mănăstirea este strâns legată de figura Sfântului Sofronie Mărturisitorul, un apărător al credinței ortodoxe. Așezată pe Valea Archișului, acest așezământ monahal vă întâmpină cu frumusețea naturală a zonei și cu o atmosferă de reculegere. După o perioadă de încercări, lăcașul a fost redeschis în 1975, iar astăzi impresionează prin arhitectura sa restaurată, care include o biserică din zid și un paraclis de vară. În plus, mănăstirea oferă cazare pentru pelerini, fiind o alegere perfectă pentru cei în căutarea unui refugiu spiritual. Vizitați mănăstirea Afteia, un loc în care tradiția se împletește cu credința, și descoperiți farmecul spiritual al județului Alba. Detalii despre acest loc deosebit și alte obiective turistice găsiți pe trecător.ro, portalul care vă inspiră să explorați România autentică.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.
1: Legend. We're the

0: În munții Apuseni, între Săcuieu și Rogojel, rezervația forestieră Arborele de Sequoia aduce în peisajul românesc un strop din măreția pădurilor Californiei. Aflat pe dealul Domnului la poalele masivului Vlădeasa, arborele impresionează prin siluetă, vechime și prin povestea neobișnuită a unei specii exotice ajunse în inima Transilvaniei. Tradiția locului îl leagă de baronul Gal Silvestru, pasionat de arbori rari, care ar fi plantat aici sequoia și alte specii aparte. Rezervația forestieră Arborele de Sequoia nu cere o drumeție grea. Este mai degrabă o oprire de natură potrivită pentru o vizită liniștită în funcție de starea drumului de acces. Vizitează rezervația forestieră Arborele de Sequoia, descoperă Rogojelul și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

În Parcul Național Piatra Craiului, Peștera și Cerdacul Stanciului duc drumețul într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri ale masivului. Aici, calcarul a lăsat în urmă o arcadă uriașă, ca o fereastră deschisă spre abrupturi, păduri și lumina muntelui. Peștera și Cerdacul Stanciului nu sunt o plimbare scurtă. Traseul este de dificultate medie spre dificilă și poate dura 6 până la 8 ore, în funcție de varianta aleasă, vreme și ritm. Aproape de Marele Grohotiș, locul cere atenție, echipament bun și respect pentru zona protejată. Pentru stâncă, panorame și Piatra Craiului în forma ei sălbatică, descoperă Peștera și Cerdacul Stanciului pe trecător.ro, acolo unde fiecare drum are o poveste.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
1: Pe Transfăgărășan, în munții Făgăraș. Cascada Bâlea este o oprire spectaculoasă pentru cei care vor să simtă muntele la pas. Cunoscută și ca Urlătoarea Bâlei, Cascada Bâlea are o cădere de aproximativ 60 de metri, apa prăvălindu-se peste stânci într-un decor de pădure, răcoare și vuiet. Drumeția pornește de la cabana Bâlea Cascadă, este ușoară spre medie și durează aproximativ 40 până la 60 de minute, în funcție de ritm și vreme. Traseul se oprește la cascadă, iar priveliștea merită fiecare pas. Vizitează Cascada Bâlea și caută mai multe destinații pe trecător.ro.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: descoperă mănăstirea Cămârzan, o oază de liniște spirituală în inima județului Suceava. Fondată în 1992, mănăstirea impresionează prin biserica sa monumentală, construită în stil moldovenesc și prin muzeul ce adăpostește colecții valoroase de obiecte de cult și manuscrise. Aici vei găsi un paraclis dedicat Sfântului Mina și o atmosferă plină de evlavie, întreținută de obștea de maici. Mănăstirea Cămârzani este locul ideal pentru rugăciune, reculegere și explorarea tradițiilor ortodoxe. Planifică o vizită și descoperă frumusețea acestui loc sfânt. Mai multe detalii pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Josevitul Piatra Craiului, un loc de reculegere situat în comuna Bucea, la confluența județelor Cluj, Bihor și Sălaj, la doar 3 km de drumul european 60 Cluj-Napoca-Oradea. Înființată în anul 1995, mănăstirea dăpostește o biserică de lemn, chilii și un paraclis, oferind vizitatorilor un spațiu de liniște și rugăciune. Legenda locului spune că, de mult, un crai înțelept și iubit, numit Măritul, a organizat un concurs pentru a-și găsi un succesor vretnic. Un tânăr păstor pe nume Brăduț a câștigat competiția, devenind astfel noul conducător al acestor meleaguri. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Josevitul Piatra Craiului și să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre atracțiile din zonă, accesați site-ul trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În Parcul Național Buila Vânturarița, cheile cheii ascund un colț sălbatic al Vâlcii, unde apa, calcarul și pădurea se întâlnesc într-un defileu spectaculos. Pereții înalți, blocurile mari de piatră și cascadele mici ale râului Cheia dau traseului un aer de aventură autentică. Cheile cheii pot fi legate de cabana Cheia și de brâna caprelor, într-o drumeție de dificultate medie spre dificilă, cu porțiuni expuse, nerecomandate iarna sau pe vreme instabilă. Este un loc pentru pași atenți, echipament bun și respect față de munte. Pentru stâncă, apă și buila Vânturarița în forma ei sălbatică, descoperă cheile cheii pe trecător.ro, acolo unde traseele României prind glas.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În inima munților Apuseni, mănăstirea Izbuc din Bihor te invită într-o oază de liniște și credință. Cunoscută pentru izvorul său unic, considerat tămăduitor, această mănăstire este locul unde natura și spiritualitatea se împletesc armonios. Mănăstirea Izbuc atrage pelerini din întreaga țară datorită frumuseții peisajelor și poveștilor încărcate de har. Legendele spun că izvorul cu apă curgătoare intermitentă este o minune a naturii, iar clopotnița și biserica de lemn sunt martori ai rugăciunilor necontenite. Descoperă frumusețea ascunsă a mănăstirii Izbuc și lasă-te purtat de pacea acestui loc sfânt. Planifică-ți călătoria cu ajutorul site-ului trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum.

0: mister și liniște, acolo unde muntele șoptește rugăciunii vechi de secole. Mănăstirea Gruiu Lupului, ascuns între păturile vâlcii, este un loc în care timpul pare să fi uitat să mai treacă. Legenda spune că numele locului vine de la lupii care coborau odinioară din munți, atrași de lumina focurilor aprinse de sihaștri. Aici, credința s-a ridicat din piatră și lemn, iar liniștea a devenit rugăciune. Se spune că monahii au ales acest loc pentru puterea lui tămăduitoare și pentru pacea care îi cuprinde pe toți cei care ajung aici. Biserica modestă, dar plină de har, veghează valea ca un martor al vremurilor grele și al speranței neclintite. Mănăstirea Gruiu Lupului nu este doar un obiectiv turistic, ci o experiență care te apropie de tine însuți. Descoperă locurile unde legendele trăiesc și liniștea se aude. Află mai multe povești autentice despre România pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperiți mănăstirea Sfântul Nicolae din Năsturelu, cel mai sudic așezământ monahal din România. Înființată în anul 2002, mănăstirea se află pe un teren donat Bisericii Sfânta Vineri din București, în anul 1839 de familia Năsturel, întemeietorii localității Năsturelu. Așezată pe malul Dunării, oferă privilegii încântătoare ale lungii și ale malurilor bulgărești. Se spune că, în vremuri de restriște, localnicii se refugiau în pădurile dese din apropiere, găsindu-și liniștea și protecția în aceste locuri binecuvântate. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Nicolae din Năsturelu și să descoperiți frumusețea și liniștea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, accesați site-ul nostru trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Deasupra centrului vechi al Brașovului, vârful Tâmpa este locul de unde orașul se vede ca o hartă vie, cu străzi, turnuri, acoperișuri roșii și munți la orizont. Urcarea se poate face cu telecabina sau pe jos pe trasee marcate, cum este drumul serpentinelor, o drumeție ușoară spre medie de aproximativ o oră, o oră și jumătate. Vârful Tâmpa oferă una dintre cele mai frumoase panorame asupra Brașovului, mai ales de lângă literele mari ale orașului. Este un loc accesibil, dar cu atmosferă de munte adevărat chiar la marginea orașului. Descoperă vârful Tâmpa și alte destinații frumoase din România pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: după confluența Văii Cernei cu Valea Bâlii. În apropiere de satul Hășdău, stânca formează un arc natural spectaculos, Bolta Apei, Hășdău. Este un pod de piatră modelat de apă, interesant de privit atât din vale cât și dinspre creasta lui îngustă. Bolta Apei. Hășdău atrage prin forma neobișnuită, prin pereții de stâncă și prin atmosfera sălbatică a zonei din munții Poiana Ruscă. Accesul se face pe drumul forestier Valea Bâlii, iar mersul pe jos durează aproximativ 30 de minute. Descoperă Bolta Apei, Hășdău și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Pe o colină învăluită cândva de stejari falnici, în Oșlobeni, județul Neamț, s-a înălțat încă din anul 1712 un mic schit cu o bisericuță de lemn, începutul mănăstirii Dumbrăvele, numită după Dumbrava de stejari, care odinioară o împrejmuia. Trecută prin vremuri grele, transformată în biserică de mir în timpul regimului comunist, a renăscut în anul 1993, după un tragic incendiu. Focul i-a mistuit trupul, dar icoanele au scăpat ca prin minune, păstrate astăzi în noul paraclis cu hramul Sfântul Nicolae. Reconstrucția a fost un act de credință și perseverență. Ziduri din cărămidă, picturi rugătoare în frescă, mobilier și catapeteazmă lucrate cu migală de artiști locali între 1998 și 2002. Vizitează Mănăstirea Dumbrăvelele din Neamț, un loc al liniștii, al celor ce au supraviețuit amenințării flăcărilor și au renăscut triumfător. Așa este, Mănăstirea Dumbrăvelele, un simbol al speranței și al credinței găsite în inima Dumbravei. Află mai multe și planifică-ți vizita pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima munților Călimani, la Stânceni, se află schitul carmelitan Sfânta Cruce, un loc de liniște și rugăciune dedicat unității creștinilor. Înființat în anul 1994 de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, schitul este un simbol al comuniunii între tradițiile răsăriteană și apuseană. Aici, surorile carmelite trăiesc în ermitaje separate, reunindu-se doar pentru rugăciune în biserica de lemn dedicată schimbării la față. Schitul este un loc de rugăciune pentru unitatea creștinilor, unde se celebrează liturgia bizantină și se studiază învățăturile părinților bisericii. Pentru a descoperi mai multe despre acest loc sacru și pentru a planifica o vizită, accesează trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big Five Ringtone.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Descoperă liniștea și frumusețea spirituală la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, județul Constanța. Așezământul este renumit pentru izvorul tămăduitor din apropiere, considerat binecuvântat și pentru cadrul natural care îmbină liniștea lacului Techirghiol cu arhitectura tradițională a mănăstirii. Această mănăstire, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, este un loc de rugăciune și reculegere, dar și un centru cultural și istoric important al Dobrogei. Pictura bisericii și muzeul religios cu obiecte de valoare fac din Mănăstirea Sfânta Maria o destinație ce îmbogățește sufletul. Planifică-ți vizita la Mănăstirea Sfânta Maria și lasă-te inspirat de acest loc unic. Pentru mai multe detalii despre destinațiile deosebite din România, accesează trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii memorabile.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

La marginea localității Bic, aproape de Șimleu, Silvaniei, mănăstirea Bic are frumusețea locurilor crescute din poiană, lemn și răbdare. Așezământul poartă hramurile, Sfânta Treime și Adormirea Maicii Domnului și păstrează atmosfera caldă a mănăstirilor ardelenești. Mănăstirea Bic nu se impune prin monumentalitate, ci prin liniște, prin rânduială și prin apropierea de lumea satului. Este un popas în care simplitatea devine valoare. Descoperă mănăstirea Bic și alte locuri cu rădăcini trainice pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Coșuna, cunoscută și ca Bucovățul Vechi, o bijuterie a județului Dolj. Fondată în anul 1483, mănăstirea Coșuna este cea mai veche construcție monumentală religioasă din țara românească. Biserica actuală, ridicată în anul 1572 de Banul Ștefan și fiul său Pârvu, poartă hramul Sfântului Nicolae. Arhitectura sa îmbină elemente bizantine cu tradiția românească, oferind o experiență spirituală și istorică de neuitat. Vizitează mănăstirea Coșuna și lasă-te purtat de farmecul său atemporal. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: descoperă mănăstirea Sfântul Calinic din Călinești, județul Argeș, un loc de reculegere și spiritualitate. Fondată în anii 1720 și 1740, tradiția atribuie ctitorirea domniței Bălașa, fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu. Biserica de lemn, inițial cu hramul Sfântului Gheorghe și Sfântul Dumitru, a fost strămutată în anul 1988 în satul Călinești și rededicată Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În anul 1996, așezământul a fost reînființat ca mănăstire de călugări, oferind un spațiu de liniște și rugăciune pentru toți cei care îi trec pragul. Planifică-ți vizita la mănăstirea Sfântul Calinic din Călinești și descoperă acest colț de spiritualitate românească. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Crăsani, un loc deosebit situat în județul Ialomița. Ctitorită de părintele Adrian Făgețeanu, mănăstirea se află în apropierea vechii cetăți Helis, oferind o legătură profundă între istorie și credință. Așezământul monahal adăpostește o trapeză dedicată sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, remarcabilă prin pictura realizată într-un timp record, de doar o lună. Cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Cuvioasa Parascheva, mănăstirea Crăsani este un loc de reculegere și rugăciune pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Crăsani și alte destinații spirituale, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În munții Apuseni, aproape de Vidra, județul Alba, se află Cascada Pișoaia, una dintre cele mai frumoase căderi de apă din Țara Moților. Apa coboară de la peste 18 metri peste stânci calcaroase și mușchi verde, desfăcându-se în fire subțiri, ca un evantai natural. Cascada Pișoaia se află în satul Nemeși, pe valea Arieșului Mic, iar accesul este ușor din apropierea drumului DJ-762. Nu departe se găsește și dealul cu Melci, un alt loc cunoscut din zonă. Pentru o oprire scurtă, dar spectaculoasă în Apuseni, Cascada Pișoaia merită trecută pe listă. Descoperă mai multe destinații din România pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Între munții Bucegi și Piatra Craiului, în culoarul Rucăr Bran, fundata ridică privirea spre una dintre cele mai frumoase panorame montane din România. Case răsfirate pe culmi, fânețe, păduri și aer curat dau locului farmecul unei așezări de altitudine. Fundata nu are nevoie de ziduri sau monumente mari. Povestea ei se simte în peisaj, în liniștea satului și în drumurile care urcă printre gospodării. Pentru o plimbare în natură, traseele ecoturistice din zonă sunt ușoare și potrivite pentru câteva ore de mers relaxat. Descoperă Fundata și alte destinații autentice din România pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: descoperă mănăstirea Strehaia, bijuteria spirituală din județul Mehedinți. Situată în inima orașului Strehaia, acest lăcaș de cult impresionează prin istoria sa ce începe în secolul al XVII-lea, când a fost construită din inițiativa domnitorului Matei Basarab. Mănăstirea Strehaia se remarcă prin arhitectura sa deosebită, îmbinând stiluri tradiționale românești și elemente bizantine, fiind înconjurată de ziduri masive care au servit drept apărare în vremurile tulburi ale istoriei. Pe lângă frumusețea locului, vizitatorii pot descoperi picturi murale valoroase și o atmosferă de liniște sufletească unică. Dacă ești pasionat de istorie și spiritualitate, mănăstirea Strehaia este un loc pe care nu trebuie să-l ratezi. Află mai multe despre mănăstirea Strehaia și alte destinații de poveste pe site-ul nostru trecător.ro. Inspirația ta pentru călătorii memorabile.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.
1: Descoperă Mănăstirea Răchitoasa, un loc încărcat de istorie și legende, situat în județul Bacău. Fondată în anul 1697 de spătarul Ilie Ianache și soția sa, Teofana, fiica voievodului Mihai Racoviță, Mănăstirea Răchitoasa a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Legenda spune că, la începuturile sale, mănăstirea era locuită de călugări greci, iar ultimul stareț grec, auzind de legile lui Cuza, a încercat să transporte obiectele de valoare ale mănăstirii peste Dunăre, însă a fost oprit, iar despre obiecte nu se mai știe nimic. Astăzi, Mănăstirea Răchitoasa a renăscut datorită unui amplu proces de restaurare, devenind una dintre cele mai reprezentative lăcașuri de cult monahale din zona centrală și de sud-est a Moldovei. Vizitează Mănăstirea Răchitoasa și lasă-te purtat de farmecul său aparte. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.

0: Radio Trecător este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperiți Mănăstirea Cotești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vrancea. Fondată în anul 1720 de episcopul Ștefan al II-lea al Buzăului, Mănăstirea Cotești a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, la un moment dat, a fost locuită de călugării ruși, așa cum menționează istoricul Nicolae Iorga în lucrarea sa Sate și Mănăstiri. În 1959, în urma decretului 410, mănăstirea a fost desființată, iar cele 44 de case care adăposteau peste 80 de maici au fost preluate de stat. Astăzi, doar 8 dintre acestea mai există. După redeschiderea sa în anul 1991, Mănăstirea Cotești a renăscut, păstrându-și farmecul și tradițiile. Vă invităm să vizitați acest loc deosebit și să aflați mai multe de pe site-ul trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În munții Apuseni, în comuna Gârda de Sus, peștera Ghețarul de la Scărișoara păstrează una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Aflată la peste 1100 de metri altitudine, peștera adăpostește un ghețar permanent, cu formațiuni de gheață care schimbă complet atmosfera muntelui. Drumeția din satul Ghețar până la intrare este ușoară și durează aproximativ 10 până la 15 minute, iar vizita continuă pe scări amenajate spre sala mare și sala biserică. Peștera Ghețarul de la Scărișoara impresionează prin frig, lumină slabă, piatră și gheață veche. Vizitează peștera Ghețarul de la Scărișoara și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Gheorghe din Giurgiu. Înființată în anul 2006, mănăstirea Sfântul Gheorghe te întâmpină cu o biserică de lemn, realizată cu măiestrie de meșterii din Bârsana, Maramureș. Pictura interioară, în stil neobizantin, îți dezvăluie evenimente esențiale din istoria mântuirii, iar icoanele vechi de peste două secole adaugă un farmec aparte acestui lăcaș de cult. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Deasupra orașului Târgu Neamț, cetatea Neamțului stă ca o strajă de piatră peste Moldova medievală. Ridicată în vremea lui Petru I Mușat și întărită apoi de Ștefan cel Mare, cetatea a fost parte din sistemul de apărare al Moldovei, loc de refugiu, de veghe și de rezistență. Podul sprijinit pe piloni, zidurile masive și camerele refăcute dau vizitatorului senzația unei întoarceri directe în istorie. Cetatea Neamțului poartă și legenda plăieșilor care au înfruntat armata regelui Sobieski, episod rămas în memoria locului. Descoperă cetatea Neamțului și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.
2: See if you can spot this one.

0: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.
1: Descoperă Mănăstirea Ciolpani, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Bacău. Legenda spune că în jurul anului 1590, un viteaz sulițaș pe nume Ciolpan, slujitor al domnitorului Petru Șchiopul, a ridicat aici un schit și s-a călugărit devenind monahul Hariton. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Ciolpani a fost martora multor transformări, păstrându-și însă esența spirituală. Astăzi, mănăstirea adăpostește o parte din moaștele Sfântului Mucenic Emil de la Durostorum și este singura din țară cu hramul acestui sfânt. Vizitând Mănăstirea Ciolpan, vei păși pe urmele istoriei și vei simți liniștea sufletească pe care acest loc sacru o oferă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Ciolpan și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Piatra Mare, aproape de Timișul de Sus, apa pârâului Piatra Mică a ascultat un loc îngust, sălbatic și sonor, Canionul Tamina. Traseul marcat cu banda albastră pornește din zona drumului național 1 și în aproximativ o oră și jumătate, printr-o drumeție ușoară spre medie, ajunge la pereții de calcar și la șirul de cascade. Canionul Tamina își spune povestea prin apă, stâncă și scările metalice care cer atenție la fiecare pas. Un loc scurt, dar intens, potrivit pentru cei care caută munte autentic lângă Brașov. Descoperă Canionul Tamina și alte destinații de neuitat pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează! Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Între colinele liniștite ale Sibiului, aproape de Biertan, biserica fortificată de la Copșa Mare păstrează una dintre acele povești săsești în care credința și apărarea au stat împreună. Ridicată în secolul al XIV-lea ca bazilică gotică, biserica a fost întărită mai târziu cu elemente defensive pentru a ocroti comunitatea în vremuri de primejdie. Corul supraînălțat, turnul, zidurile și curtea interioară amintesc de un sat care își găsea adăpostul în jurul lăcașului său. În interior, altarul din secolul al XIX-lea

0: Orga veche adaugă locului o notă de rafinament și memorie. Biserica fortificată de la Copșa Mare nu impresionează prin monumentalitate, ci prin așezare, tăcere și autenticitate. Vizitează Biserica fortificată de la Copșa Mare, descoperă farmecul satelor Săsești și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: I'm not worried.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Ai căutat vreodată liniștea într-un loc cu adevărat special? Mănăstirea Durău, ascunsă la poalele masivului Ceahlău, te așteaptă cu brațele deschise. Este un colț de spiritualitate și artă, unde icoana Maicii Domnului, veche de peste două secole, continuă să inspire credință. Pictura unică a lui Nicolae Tonița, care îmbină stilul bizantin cu accente tradiționale, este o adevărată comoară culturală. La Mănăstirea Durău vei simți istoria și natura contopindu-se într-un decor spectaculos. Descoperă acest loc, vizitează Mănăstirea Durău și lasă-te cucerit de povestea sa. Pentru mai multe informații, intră pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În munții Leaota, deasupra comunei Dragoslavele, piatra Dragoslavelor ridică un perete stâncos spectaculos, vizibil încă de la intrarea în traseu. Drumeția urcă prin pădure, apoi deschide priveliști largi spre culoarul Rucărbran, munții Iezer Păpușa și crestele din jur. Piatra Dragoslavelor este un traseu de dificultate medie, potrivit celor obișnuiți cu mersul pe munte, cu urcare susținută și aproximativ 4 până la 6 ore de parcurs, în funcție de variantă. Nu este un loc al legendelor mari, ci al panoramelor curate, al satului văzut de sus și al muntelui liniștit. Pentru o zi cu aer curat și stânca aproape de Argeș, descoperă Piatra Dragoslavelor și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea. Fondată în anul 1992, la doar 2 km de oraș, această oază de credință te așteaptă cu porțile deschise. Aici vei găsi o biserică de lemn din secolul al XVII-lea, adusă din localitatea Corbești, care a supraviețuit unei tornade devastatoare în anul 1990. Programul liturgic include zilnic cele 7 laude bisericești și Sfânta Liturghie, iar

0: Mierea, taina Sfântului Maslu. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, vizitează trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În inima munților Bucegi, la doar o oră de mers din Bușteni, se află cascada Urlătoarea, o bijuterie naturală ce îmbină frumusețea sălbatică cu o legendă tulburătoare. Se spune că doi frați ciobani s-au îndrăgostit de aceeași păstoriță. Într-o zi cețoasă, ambii au încercat să o îmbrățișeze, dar fata, cuprinsă de spaimă, s-a aruncat în gol de pe stânci. Lacrimile ei s-au transformat în cascada Urlătoarea, iar vâietul apei pare să-i plângă destinul nefericit. Cascada Urlătoarea, cu o cădere de apă de 15 metri și un debit impresionant, este ușor accesibilă pe un traseu marcat cu punct roșu, potrivit pentru toate vârstele. Dacă vrei să descoperi mai multe despre cascada Urlătoarea și alte comori ascunse ale României, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: descoperă mănăstirea Hadâmbu, un loc deosebit situat în inima codrilor iașilor, la dealul mare. Fondată în anul 1659 de boierul grec Iani Hadâmbul, mănăstirea Hadâmbu este cunoscută pentru icoanele sale făcătoare de minuni. În Duminica Bobotezei din anul 1992, ochiul drept al Maicii Domnului a lăcrimat pentru prima dată, iar în 1999, icoana Sfântului Ioan Botezătorul a izvorât mir. Aceste evenimente miraculoase au transformat mănăstirea Hadâmbu într-un loc de pelerinaj și reculegere. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Hadâmbu și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Alexandru Vlahuță din județul Vaslui. Fondată în anul 2002 la inițiativa părintelui Justin Pârvu, mănăstirea Alexandru Vlahuță a devenit rapid un reper al credinței și tradiției ortodoxe. Cu hramurile Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae, mănăstirea Alexandru Vlahuță își întâmpină pelerinii cu o biserică impresionantă, construită în stil moldovenesc și un paraclis dedicat Sfântului Nicolae. Deși nu există legende specifice legate de acest așezământ, atmosfera sa deosebită și frumusețea locului îți vor oferi o experiență spirituală profundă. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Alexandru Vlahuță și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

descoperă schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră, din Călimănești, Căciulata, județul Vâlcea, un loc aparte aflat la intrarea în defileul Oltului, pe malul lacului de acumulare Turnu, la doar un kilometru de mănăstirea Cozia, cu origini vechi și cu hramul. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, acest așezământ îmbină liniștea rugăciunii cu frumusețea unui peisaj care te oprește din grabă și te cheamă la răgaz. Aici, istoria, credința și natura se întâlnesc într-un singur loc, potrivit pentru un popas de suflet, pentru reculegere și pentru redescoperirea frumuseții Vâlcii. Vizitează schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră, și lasă drumul să te ducă spre un loc cu adevărat memorabil. Pentru alte destinații care merită descoperite, intră pe trecător.ro. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În Măcin, acolo unde Dobrogea păstrează ecouri vechi și munții Măcinului veghează ținutul dintre Dunăre și Piatră, se află un loc de liniște și rugăciune, Mănăstirea Ortodoxă, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Măcin. Biserica de lemn, ridicată în formă de cruce, adună simplitatea, credința și frumusețea unui popas duhovnicesc aparte. Mănăstirea Ortodoxă, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Măcin poartă ocrotirea a doi sfinți iubiți într-un spațiu unde fiecare oprire capătă sens. Pentru cei care caută drumuri cu poveste, Mănăstirea Ortodoxă Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Măcin este o invitație la descoperire. Mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: ask me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Yeah. I knew you'd be surprised.
2: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: me.
1: În Munții Bucegi, aproape de Padina și Peștera, Cascada Doamnele aduce răcoare, apă limpede și liniște, într-un colț mai puțin agitat al muntelui. Traseul spre cascadă este ușor, potrivit pentru o plimbare relaxată, cu potecă vizibilă, pajiște alpine și fir de apă care însoțește drumul. Cascada Doamnele nu impresionează prin dimensiuni uriașe, ci prin farmecul simplu al locului. Stâncă, verdeață, zgomot de apă și aer curat de Bucegi este o oprire bună pentru cei care vor natură fără o drumeție grea. Pentru locuri liniștite, trasee accesibile și povești de munte, descoperă Cascada Doamnele pe trecător.ro, acolo unde România se lasă descoperită pas cu pas.
2: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Călătoria ta spre liniște sufletească începe la mănăstirea Sfânta Ana din județul Mehedinți. Pe culmea dealului Moșului, această oază de spiritualitate îți oferă mai mult decât o priveliște spectaculoasă asupra Dunării. Mănăstirea Sfânta Ana îmbină istoria și credința într-un loc construit din promisiunea unui om, ziaristul Panfil Șeicaru. Atmosfera de pace, sunetul clopotelor și frumusețea arhitecturii te invită să te reconectezi cu tine însuți. Ai vizitat vreodată mănăstirea Sfânta Ana? Descoperă poveștile acestui loc unic pe trecător.ro, destinația ideală pentru sufletul tău călător.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperiți Mănăstirea Stavnic, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la doar 22 de kilometri sud-vest de Iași, în satul Schitu Stavnic. Ctitorită în anul 1727 de medelnicerul Constantin Cocoranul, care s-a călugărit aici sub numele de Calistru, Mănăstirea Stavnic a fost inițial un schit de călugări cu hramul Vovidenia, adică intrarea Maicii Domnului în biserică. De-a lungul timpului, Mănăstirea Stavnic a trecut prin numeroase încercări. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost bombardată, rămânând doar zidurile bisericii. Abandonată pentru o perioadă, a fost reînființată în anul 1993, readucând la viață tradițiile monahale din această zonă. Astăzi, Mănăstirea Stavnic nu este doar un loc de refugiu spiritual, ci și un centru pentru iubitorii de istorie și tradiție. Comunitatea locală era renumită pentru olăritul ceramicii negre, decorate prin lustruire cu piatră și imprimare cu roata, o ocupație recunoscută în întreaga țară. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Stavnic și alte destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, situat la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, în mijlocul naturii, pe dealurile Soporului, lângă o frumoasă pădure de pin. Fondată în anul 1992, la inițiativa preotului Nicolae Pașca, mănăstirea amintește de vechea vatră monahală de la Berchieșu, dispărută de multă vreme, dar neuitată de oamenii din zonă. În 8 septembrie 1992, arhiepiscopul Teofil Hermineanu a înființat aici un schit și a pus piatra de temelie pentru biserica viitorului așezământ monahal. În anul 1994, schitul s-a transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, formată din monahi de la mănăstirea Nicula, în frunte cu arhimandritul Dumitru Copzaru. Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este cunoscută și pentru frumusețea și arhitectura sa deosebită, care atrage numeroși pelerini și turiști. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, să descoperiți frumusețea acestui loc și să vă bucurați de liniștea și spiritualitatea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.

Munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro.

0: Chitul Cerebuc, ascuns într-o poiană de la poalele Ceahlăului, păstrează liniștea vechilor sihaștri și taina muntelui sfânt al Moldovei. Tradiția spune că aici, prin codrii Neamțului, rugăciunea a coborât din veacuri, iar o veche așezare ar fi fost mistuită de foc și zăpadă, chiar în vreme de mare sărbătoare. Astăzi, biserica de lemn, brazii și clopotele simple cheamă la reculegere, departe de zgomotul lumii. Schitul Cerebuc nu este doar un loc de pelerinaj, ci o poveste vie despre credință, renaștere și munte. Descoperă Schitul Cerebuc și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperă splendoarea mănăstirii Sucevița, bijuteria Moldovei, aflată pe lista UNESCO. Ridicat în secolul al XVI-lea, această capodoperă a artei medievale românești îmbină armonios arhitectura bizantină și gotică. Freștele sale unice, precum Scara Virtuților, impresionează prin detaliile vii și mesajele spirituale. Înconjurată de ziduri fortificate, Sucevița e mai mult decât un loc de rugăciune, e un simbol al istoriei și credinței noastre. Planifică-ți următoarea călătorie pe trecător.ro și lasă-te inspirat de poveștile fascinate ale locurilor de suflet din România.
1: Radio Trecător România, muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Mănăstirea Antim din București, o adevărată bijuterie arhitecturală, a fost ridicată între anii 1713 și 1715 de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivereanul. Situată aproape de dealul Patriarhiei, această mănăstire impresionează prin detalii arhitecturale, precum planul în formă de treflă, rozetele sculptate și pridvorul monumental. Locul adăpostește și o bogată moștenire spirituală, fiind martor al mișcării isihaste, rugul aprins din perioada comunistă. Descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Antim, o oază de istorie și credință chiar în inima Bucureștiului. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

pe Valea Oituzului, într-un loc încărcat de istorie, unde memoria luptelor amintește de deviza „Pe aici nu se trece”, se ridică Mănăstirea Codreanu. Așezată în comuna Oituz, județul Bacău, mănăstirea poartă hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Mănăstirea Codreanu impresionează prin liniștea locului, prin arhitectura îngrijită și prin legătura cu frumusețea Văii Oituzului. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Codreanu este un popas de reculegere, credință și memorie românească. Descoperă mai multe locuri de poveste pe trecător.ro. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: În apropierea cheilor Bicazului, la poalele muntelui Hășmașul Mare, Lacul Roșu păstrează una dintre cele mai spectaculoase imagini din Carpații Orientali. Format printr-o surpare de versant, lacul ascunde încă trunchiuri de molid care ies din apă, ca urmele unei păduri înghițite de natură. Culoarea lui este legată de argilele roșiatice și de apele pârâului roșu, iar vechiul nume Ghilcoș a hrănit legende despre un loc misterios, născut din prăbușire și tăcere. În jurul lacului roșu, plimbarea este ușoară pe un circuit de aproximativ o oră, potrivit pentru fotografii și popasuri. Descoperă lacul roșu și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

În inima dealurilor din Buzău, acolo unde drumul urcă printre păduri și liniștea pare desprinsă din alte vremuri, se află Mănăstirea Găvanu, un loc al credinței și al poveștilor vechi. Ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, în poiana lui Moise Ignat Bejliu, așezarea a trecut prin pustiire, foc și renaștere. Se spune că locurile izolate din jur au fost cândva adăpost pentru oameni aflați în vremuri tulburi, iar lemnul bisericii păstrează parcă ecoul rugăciunilor de demult. Mănăstirea Găvanu nu este doar un monument, ci o întâlnire cu taina munților Buzăului. Descoperă Mănăstirea Găvanu și alte destinații de poveste pe trecător.ro. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În munții Bucegi, deasupra Văii Prahovei, se ridică Vârful Omu, unul dintre cele mai cunoscute repere montane ale României. Aici, la peste 2500 de metri, vântul, stânca și norii dau peisajului o forță aparte. Lângă vârf se află cabana Omu și stația meteorologică, semne ale vieții duse la altitudine în condiții aspre. Vârful Omu poate fi atins pe mai multe trasee. Din Bușteni, drumeția este solicitantă și durează aproximativ 5 până la 7 ore. Dinspre Babele, vara, traseul este mai scurt, de dificultate medie, în jur de 2 până la 3 ore. Pentru panorame largi și munte adevărat, descoperă Vârful Omu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Aninei, lângă satul Potoc, o apă mică, limpede și intens colorată atrage vizitatori în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, lacul Ochiul Beiului. Lacul are aproximativ 3,5 metri adâncime. Este alimentat de un izvor karstic și nu îngheață iarna. Din zona Podul Bei, drumeția până la lacul Ochiul Beiului este ușoară și durează aproximativ o oră și jumătate. Pe traseu poate fi văzută și cascada la Văioaga. Legenda spune că fiul unui bei s-a îndrăgostit de o fată din partea locului, iar din lacrimile lui s-ar fi născut acest lac cu formă de ochi. Descoperă lacul Ochiul Beiului și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.